Utama Pradua sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia. Mari sejenak kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.